haikin og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua.

Dagens sending har kommet til veis ende her I Lokalradion. Jeg ønsker deg en god pinsefeiring de neste dagene, så høres vi plutselig igjen på radioen din før du måtte ane det. Takk for I dag, sier Paul-Erik Berntsen.

0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: For 250 kroner kan du få litt over en halv kriminalroman. Eller du kan bli Redd Barna-fadder. Det ditt valg selvfølgelig, men jeg kan jo nevne at hvis du kjøper en halv kriminalroman, så får du en gang vite hvem som har gjort det. Hvis du derimot blir Redd Barna-fadder, så hjelper du mange barn til bedre liv. Men det ditt valg, altså. Send en sms med kodeord Redd Barna til 2434. Redd Barna til 2434.